Mà nằm tao bên cổ ra mấy ấy, ở đây tao cái đuôi vào rồi thì mình sẽ mình đuôi vào tay ngáo bằng ngay. Ở nơi đây sẽ có mong cái này mẹ cái bên này có cái nào cái tao nói tao để tao ra kia đi cho cái nào tao vào tay ngáo bằng ngay.